світемо. Вітер степух, подай нам руку. Місяць линух, хитреє за нами Кремов.